0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
20: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: anbefale. Kom nu, så kør du.
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu.
1: Start din karriere.

0: Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Du lytter til ABC.

0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
12: Carglass replace. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Det her er Radio ABC.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Let's go, go, go down.
11: Vi er Radio ABC.
12: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
25: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
26: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
27: Hvad for noget?
28: Få
1: en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Hører du noget?
29: Ja, jeg hører noget.
28: Du har vundet 1 million her i weekenden.
29: Er det rigtigt?
28: Det er rigtigt.
29: For helvede,
28: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
29: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
28: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Vi er Radio ABC.
32: Vi
1: kan se nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Berg med Hvem er det, der græder nu? Velkommen til morgenkammeraterne. Velkommen til lørdag morgen. Der er masser af musik på ABC. Det er det, der er. Det er god musik, det er god stemning, og det er gode højdepunkter fra morgenshowet. Opdatering på ABC Bullseye, og så kan du også blive lidt klogere på den kommende uge, hvor du blandt andet kan vinde dig i Djurs Sommerland. For nu, Jack Styler, Jon, What Are We Gonna Do? Velkommen til.

Green med Fever Dream. Stefan her, og om lidt det første højdepunkt af mange. Men for nu, Peggy Goo, Iris Star, Woman.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. Spænding her og nu.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Hvad tror du, der faktisk sker, når lyset slukker? Du ikke længere er blandt denne. Du er ikke et levende væsen, menneske på jorden. Det er spørgsmålet. Og vi starter med Marianne, der siger, vi ses i Valhalla.
2: Og så skriver Daniela, jeg tror, du bare rokker dig en lang drøm af flashbacks på dit liv.
1: Kan man blive ved med det for evigt? Det bliver da sådan lidt sådan set. Det er jo en god film, jeg ikke er i tvivl om. Men det bliver da...
2: Det bliver også lidt kedeligt. Ja. Yeah. Vi ved med at se mig, der sidder på toilet.
1: We don't judge. Daniela, tusind... Hvad for noget?
2: Ja.
1: Martine siger, jeg kommer i himlen op til alle dem, der er taget i forvejen. Nå.
2: Cute.
1: Jeg kan godt lide tanken om, at man kommer op og møder dem, som man savner. Og man siger sådan, bedstefar, hej.
2: Bedstefar.
1: Ja.
2: Så er der Hjalte, som jeg har været ude og snakke med her på Randers Station. Ja. Og han har en ret fed idé om, hvad der kommer til at ske.
3: I videospil eller sådan noget. Det kunne være sejt. Vikingetiden eller sådan noget. Det kunne være fedt.
2: Hvad skal det være for et videospil?
3: Det er sådan en fyr, der går rundt og slagter guder. Det er nordisk mytologi og sådan noget. Og leve i deres verden, det kunne være sindssygt sejt.
1: Stop. Så han tror, man vågner op i et computerspil eller hvad?
2: Ja. Hvor det drømmer han om.
1: Hvor han er et vildt menneske. Jan, han har været der. Det er bare sort. Så lev livet, mens I kan. Ej, Jan, jamen velkommen tilbage.
2: det er en pro, vi snakker med.
1: Det er den mand, der bare sagde, jeg har været der. Det er ikke så spændende.
2: Jeg har også snakket med Signe. Og hun har også lidt tanker om, hvad der sker.
4: Jeg tænker egentlig, der ikke sker noget. Sådan rent biologisk set, så forsvinder man, når der kommer nye til. Og så det der med, at man siger, at man kommer i himlen eller så videre, er jo nok bare noget, man siger for, at man kan have det lidt bedre med situationen, som ellers er svær.
1: Dejlig lavpraksis, må jeg sige. Og det er jo sådan set dig, Lærke, der er ude på banegården, lige hvor ABC har placeret vores station, og det er altså hyggeligt, at du får lov til at møde. Så er der Jackie, der siger, at jeg bliver den nye Casper the Ghost. Kæft, en gammel reference, men okay, dejligt.
2: Og så er der Inger.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal i hvert fald udstoppes og stå på skift i min venners hjem.
1: Vi slutter på den. Hej, hvor er det godt. Hej, hvor er det vildt. Hej, hvor er det vildt. Hvad kostede det også at udstoppe et menneske, altså?
2: Spørg et gen.
1: Wow, det er vildt, mand. Ej, hvor er det vildt.
2: Ja, det vil jeg ikke håbe, at nogen af mine venner har tænkt sig.
1: Det svarer jo ikke rigtigt, hvad der skal ske med hende. Altså, hun der var sådan et, jeg ved ikke med min sjæl, men jeg skal udstoppe. Så hun svarer ikke på spørgsmålet, men kører en retning. Tusind tak for at være med. Det var spørgsmålet. Hvad tror du faktisk, der sker, når du dør? Det lyder vildt at sige, det var grineren at snakke om døden.

Hej på en efterårsdag. Casey og Benny Jam for Mamacita. 100 dage med Tor Farlow blev det med sanden også til. Nu lad mig ind med Super Morgenkammeraterne, som også kan præsentere Classic og for Daft Punk inden for længe. Hæng på!

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
5: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

Daft Punk med One More Time. Et højdepunkt om lidt fra Morgenkammeraterne, hvor du kan høre, hvordan spotter man egentlig en løgner. I forbindelse med store succes på TV2 Play, nemlig Forræder, så er det kommet frem, hvordan man nemmest lige kan finde ud af sådan, hvad er det egentlig, jeg skal kigge efter for at spotte en løgner. Men for nu, Annik,

Morgenboostet er til dig, der har fulgt med og tænkt, jeg vil gerne vide, hvordan man spotter en løgner. En forræder. Hvis man spørger Michael Sjøberg, han er kropssprogsekspert, så det der med at undgå øjenkontakt, det er den, jeg i hvert fald har fået at vide. Det er ikke nødvendigvis en løgn, hvis folk kigger væk. At de smiler nervøst, det er heller ikke så afgørende. At de begynder at klø sig i næsen eller i ansigtet, og er sådan, de må være nervøse. Nej. Hvad med den der med, hvor de er mere stille? Nej. Det, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal kigge under bordet og lægge mærke til fødderne. Hvis en persons fødder pludselig peger hen mod døren, eller bliver trukket ind under stolen, kan det være et tegn på, at kroppen gerne vil væk fra situationen. Så næste gang, du mistænker din kæreste for at måske have spist det sidste stykke chokolade, glem øjenkontakten. Kig under bordet. Det er åbenbart. Altså, at kigge på fødderne, hvis de for eksempel peger mod døren, så ved du, det er faktisk den vej, jeg gerne vil. Jeg gider faktisk ikke at være her. Tip 2. Åbne håndflader for mennesker generelt til at fremstå mere troværdigt. Så fødder og hænder. Og så skal man lade være med at gå for meget op i de der detaljer der. Så færre forklaringer kan også hjælpe. Så guiden er mega simpel. Jo færre forklaringer du får, jo bedre. Hvis de ikke er bange for at vise åbne hænder. Og hvis at fødderne peger mod dig. Så er der altså vejen til at spotte en løgner, en forræder, om man vil. Jeg synes, det er nice. Jeg ser ikke fast forræder, men nok til, at jeg har set med min familie nogle gange. Og hver gang bliver jeg bare bekræftet, det er et mentalt sindssygt game, ikke? Altså, hvis jeg var med, jeg tror ikke, jeg ville mentalt kunne klare det. Jeg tror, hvis jeg var forræder, så ville jeg bare knække. Det er mig her. Jeg skal bare give mig... I skal ikke være undvind mig længere.

Feature med ny single, What a Life. Albert Heath trækker ned i tempo med den søde popsang Lille Hus i Jylland. Jeg hedder Stefan. Jeg er din morgenkammerat og ønsker dig en dejlig weekend med gode hits.

0: on you. Hey, Sten, se den forud der. Er du klar?
1: Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Parkman.
0: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

Teddy Swims er Mr. Know-It-All. Morgenkammeraterne, du har fanget Radio ABC, du ved det. Soundtracket til weekenden bliver med Avicii Levels. Tove Lo står med på Det Fleur, samt Huntrix med Golden. Det er bare nogle af dem, jeg kan fremhæve. Lige her er det Arti Arti med Ivrig.

Another of 54 Ultra med Talk to You. Et lille pro-tip, hvis du elsker housey vibes og tænker, lad os bare holde en lidt klubbestemning. Velvidende, at du måske ved, at du skal ikke på klub i dag, men der skal stadigvæk være en god privat fest. Så kan du fange Radio ABC. Det er i aften med Morten Bak, at du får Party Night og en masse Party Night mega mixes, hvor hitsene altså bliver mixet sammen, og det plejer altså at være mega nice, både med danske og internationale stjerner. Her er to internationale stjerner. Det er Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In hos Morgenkammeraterne.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en risdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: De er så vilde, de svenskere. Swedish House Mafia med Lykke Li. Happiness is so sad. Her er et højdepunkt fra Morgenkammeraterne, som en speciel afslutning af noget af det bedste, jeg synes, der er sket i morgenshowets historie. Det handler om... Ja, det kommer til at handle om Lærke og hendes skædens for at fløjte.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Lærke, klarede du at komme på arbejde i dag i det her tog, der det minder mig om sådan en gyserfilm?
3: Jamen, jeg cyklede så hurtigt, at jeg kunne ikke se noget. Jeg havde så travlt i dag.
0: Nå, fordi du skulle nå toget, eller hvad?
3: Ja. Og så kommer jeg frem, og så er det 5 minutter forsinket. Så står jeg der og venter og triller tommer.
0: Og så man der, ja, man er helt forpustet med sådan.
3: Ja.
0: Må jeg da passe i toget? Må jeg sidde her ved siden af dig? Har nogen, der er rigtig
3: godt? Åh, det er det værste.
0: Når du cykler, du slår mig til at være sådan en glad type. Jeg ved godt, du har noget med, hvis folk ikke kan køre ordentligt og holder samme hastighed som dig, så går der lidt road rage i den, ikke? Men fløjter du ofte?
3: Nej, det gør jeg ikke, når jeg cykler.
0: Nej.
3: Men det er jo noget, jeg prøver at holde med lige. Ved lige, det at kunne fløjte. Det. For jeg har jo tabt den evne engang.
0: Ej, men det skal jeg lige have i slow motion. Du har engang glemt at lære at fløjte.
3: Altså, der gik i børnehaven, som mange andre børnehavebørn, så lærer man ligesom lidt at fløjte. Eller sådan, man prøver at fløjte, ikke?
0: Ja.
3: Så kunne jeg fløjte mange år. Tænkte ikke så meget over det. Lige pludselig, så kunne jeg ikke længere fløjte. Så kunne jeg ikke. Altså, der kom intet ud. Jeg var bare sådan her.
0: Altså... Lærte du det så i løbet af en dag, eller
3: nej,
0: så
3: nej, det, nej. Det var en daglig drift til mig og min kæreste, hvor han sagde, skal du puste? Og jeg kan godt nu, men det lyder ikke smukt.
0: Det lyder altså som om, det er sådan en fløjt, der ikke helt stemmer, når du gør det der værke.
3: Nå. Men der kommer lyd ud.
0: Mm.
3: Det er det vigtigste.
0: Ja, det eneste, jeg kan relatere til, er, at jeg kan huske, efter en lang sommerferie, jeg kom tilbage til min butik, og så var sådan... Hvordan er det, man ganger? Hvad er det der med DVD'er egentlig? Altså, jeg kunne virkelig være sådan, det kan jeg slet ikke huske. Det er slet ikke huske, ikke? Men jeg føler bare lidt, det er okay, fordi det er jo sådan...
3: Det at glemme at fløjte. Meget.
0: Okay, jamen kære lytter, kære kammerat, sæt pris på, at du kan fløjte. Du ved aldrig, hvornår du mister det igen.

0: Weekend, ABC, Fireball DML og en fyr, som i den grad har haft nogle turbulente uger, Ed Sheeran med Peru. På vej er Kundo med Shin Mao, og så kan du høre om Logan Paul, som jo er gift med en dansker, altså Pokémon-samler, Twitch-streamer, YouTuber, wrestler med mere. Han har altså en kærlighed for to kendte personer i Danmark. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: Pavillon i Grenå præsenterer...
6: Stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
5: Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes.
6: Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere.
5: Tjek pavillon.dk.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Lærke.
2: Ja.
1: Jeg har spurgt dig jo lige om, hvordan man kan bevise over for andre, at man er dansker. Hvordan kan du bevise for mig, at du er dansker?
2: Jamen, det ved jeg godt. Det er, hvis man er i offentligheden.
1: Ja.
2: Især i bussen, men generelt i offentligheden, når man får øjenkontakt med et andet menneske. Mm. Hvis øjenkontakten varer i mere end et millisekund, så kigger jeg væk.
1: De er syge i hovedet. Så er de ikke dansker, nej. Ja. Det er rigtigt. Vi hader det. Det skal simpelthen ikke bede om.
2: Nej, det skal vi ikke bede om.
1: Nej.
2: Ikke kigge på hinanden.
1: Det er sjovt, når vi snakker om, så får jeg øjenkontakt med. Det skal jeg faktisk ikke have. Nu skal du høre Logan Paul, super streamer, YouTube-stjerne med mere. Han er gift med Nina Agdal. Hun er dansker. Supermodel, kan jeg sige. Og hun skal sådan... Eller han bliver spurgt, om han kan bevise sådan lidt, at han ved, at hans hustru er fra Danmark.
2: Mm-hmm.
1: Prøv lige at lytte med her.
3: Oh, prove that you're Danish.
4: Well, I've taught you something, a very important Danish television show that I grew up with. Do you recall?
3: Yeah, there's two of them. Oh. Bumse Ekulle.
5: What?
3: Bumse Ekulle.
1: Kan du høre det?
2: Bumse Ekulle.
1: Nej, du er tæt, du
2: Nå,
1: er...
2: Nå, Bamse og kylling!
3: Bamse og kylling. Bamse og kylling.
1: Han siger jo Bamse i kylling først, og der er sådan, at den film skal vi ikke se. Men Bamse og kylling?
3: Bamse og kylling.
1: Så Bamse og kylling!
2: Ej, jeg tror på hende.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo!
1: Prøv at høre, er du fra Danmark?
2: Det er det danskeste.
1: Et sted derude, der sidder Logan Paul og viber til regnvejrsang. Han kan faktisk også tage en lille smule dansk.
2: Kan han?
1: Ja. Så jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen danske virksomheder, der har sagt, vi skal have Logan Paul til Danmark.
2: Ja, det kunne blive et vildt mashup.
1: Bamse og kylling, bamse og kylling, bamse og kylling. Bare, altså, det ved du også godt, din bedre halvdel har nogle norske relationer, min har nogle finske relationer. Der er nogle interne ting, hvor man bare er nødt til at sige. Det er også et kærlighedssprog, at man ved lidt om den anden partners dobbeltnationalitet osv., ikke?
2: Mm.
1: Nå, ni. Vi skal videre.

Young, Cat C og til sidst Harry Styles American Girls, Radio ABC, med dagens første nyhedsopdatering. Det er klokken 8. Du kan glæde dig til en klassiker for 50 Cent. En af de største hiphop-sange fra nullerne er på vej. Den hedder In The Club. Og lige nu er det Kezia Anika med Drukner.

0: fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Den 78-årige mand, som i går eftermiddags var involveret i en færdselsulykke i Aalborg ved City Syd, er afgået ved døden. Manden sad bag rattet i bilen, der først kørte ind i et vejskilt, derefter en mast til en lysregulering og slutligt trillede rundt og ramte en anden bilist. En 76-årig kvinde sad på passagersædet i bilen, uden at være i kritisk tilstand. Det er endnu uvist, hvad der var skyld i ulykken. Det amerikanske selskab OpenAI advarer nu flere regeringer og myndigheder om, at deres kunstige intelligens har opført sig uhensigtsmæssigt. Selskabets AI-agenter har nemlig forsøgt at omgå sikkerheden på flere officielle hjemmesider og har blandt andet hentet oplysninger fra de amerikanske finansmyndigheder og offentliggjort dem et andet sted. Det oplyser OpenAI ifølge BBC. CNN er igen blevet udelukket fra at rejse med den amerikanske præsident Donald Trump og erstattes i stedet af et konservativt medie. Det fremgår af Det Hvide Hus pressevejledning i dag. Udelukkelsen sker, selvom en dommer i torsdags afgjorde, at et tidligere forbud mod blandt andet CNN kunne være i strid med den amerikanske forfatning. Og med et kig på lørdagens vejr, så ligger vi fra land med skydevejr og stedvis lidt regn. Op ad dagen kan vi så se frem til opklaring med tørvejr og nogen eller en del sol over den nordvestlige del af landet. Fra vestlige retninger mærker vi en svag til jævn vind, og temperaturerne bliver mellem de 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Lige nu ligger sang nummer 1 på ABC Top 50, Hugel og Entrenet på Moving to the Sun. Lyt med i dag, når Emil giver dig ABC Top 50 med de største sange på Radio ABC. Og jeg kan sige så meget, at du kommer til at høre Moving to the Sun, men om det stadigvæk er på førstepladsen, at der har jeg har lige prøvet at tage fat i Emil for at sige, hey, kan du ikke lige spoil lidt, men han kigger på mig med sådan nogle døde øjne og sådan lidt, det kan du glemme alt om. Jeg kommer ikke til at ligge. Jeg kan godt ligge lidt. Hvis du elsker Radio ABC, så kan du få musik fra Alice Warren, Rune Rask, Flowrider og selvfølgelig masser af gode højdepunkter fra programmet. I den her uge, der er mange at tage af, og det næste er altså på vej ind af for længe, der handler om en popstjerne, som er sprunget ud som influencer. Mere om det efter Milky.

Emerald Eyes fra Alex Warren. Tidligere i år var han på en turné, der sendte ham forbi Danmark. Og hvis du måske missede den, så er der en ny chance for at opleve Alex Warren i Danmark næste år. Han er nemlig blevet præsenteret som det første hovednavn til den fynske festival Heartland, som er ude at sige, at yes, vi starter med Alex Warren, og bum, nu er billetsalget startet. Fra Alex Warren til Joshua og Artie Artie. God lørdag morgen.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her nu.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC. Radio ABC.

0: alt det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
0: Morgenkammeraterne på ABC.
1: Morgenkammeraterne.
0: Med Stefan og Lærke.
2: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
2: Du skal have en Instagram feed, der er endnu bedre.
3: Okay.
2: Hvor meget følger du, som er indhold, som er content, food content?
3: Jamen, det følger jeg. Det kan jeg godt lide.
2: Ja.
3: Det følger jeg rimelig meget.
2: Sådan anmeldelser, eller nogen, der laver mad?
3: Nej,
2: eller?
3: Sådan nogle sådan kort videoer, folk lige bikser noget lækkert sammen.
2: Ja. Du skal have lov til at møde ham her.
4: Hey piggies. Hola piggies. Get over here. Hola cochinitos.
5: Oh, hi piggies.
4: Konnichiwa. Kabuto-chan. Hey piggies. This is Ham Smith here reporting live from Tokyo.
3: Hvad var det?
2: Det er Ham Smith. Altså Grisesmith.
3: Grisesmith?
2: Ved du, hvem det er?
3: Nej, overhovedet ikke.
2: Det er sangeren Sam Smith, der har en Instagram og en TikTok.
3: Jeg synes nok, det lød bekendt lidt, den stemme.
2: Hvor han anmelder mad.
3: Nej!
2: Så er han ude at spise alt muligt. Og så kalder han sig for Ham Smith.
3: Nej, hvor er det fedt.
2: Og så er han ude at handle, og nogle gange er det mad, og nogle gange er det drikkevarer. For eksempel her skal du høre, hvor han finder en flaske vin.
4: Oh my gosh, I love sake. Drunken Whale, that's me. That's my drag name.
2: Så han finder en flaske, der hedder Drunken Whale, og siger, at det er hans dragnavn. Og så altså, den er sådan helt klassisk TikTok-agtig, klippet hurtigt, så der er masser af sådan nogle lyd her.
4: Follow me.
2: Han laver sådan en sjov med, at han er Ham Smith, altså en gris.
3: Ej, jeg føler, jeg er gået glip af noget i mit liv. Det her, det er en perle.
2: Det er det. Og jeg tror, han ved også godt, at det kan være, at musikkarrieren ikke lige helt er sådan i den helt store liga. Så kan han jo bare smage på en sandwich.
4: Oh, wow. This looks incredible. She's gonna be a messy bitch. I can tell. Mmm. Oh, that's so good.
2: Du kan høre viben, ikke?
3: Men... Jo, helt vildt. Jeg elsker det. Altså, er det sådan nogle små taste-test-agtige?
2: Ja, sådan en blanding. Og så er det sådan en kommentar, og han er i Mexico City, og han er i Tokyo, og han er i London, okay. Og han er i Manchester. Han er alle mulige steder. Ej, han er fantastisk. Altså, det er kæmpe, kæmpe klasse. Og så har han det der med, at han slutter alle sine videoer af ved at sige ordet served.
4: Served.
2: Og så ved man, at han er færdig, ikke?
3: Ej, hvor er det fuldstændig genialt, det her.
2: Mm. Så Ham Smith.
3: Ham Smith.
2: Ham Smith.
3: Noteret.
2: Ja.
3: Det skal jeg hjem og gøre.
2: Og det er altså både på TikTok og Instagram.

Pam Smith, undskyld, Sam Smith, Kim Petras, Unholy. Et lille højdepunkt for morgenkammeraterne før, som handlede om netop Sam Smith, som altså har en TikTok-Instagram-konto, hvor han er ude at anmelde mad, og har altså et lidt alternativt navn i form af Ham Smith. Jeg er Stefan, din morgenkammerat. Lad os bare fortsætte den her lørdag morgen med mere god musik. Olivia Rodrigo's Stupid Song. New York City.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
3: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Thunderbase. Rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase. 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Flow Rider og Good Feeling, som Sam Feld, Need That Love. Der er kærlighed til dyrene om lidt. Hør, da praktikant Lærke kom i studiet og fortalte om nogle ret vilde dyr, som jeg ikke vidste eksisterede. Altså, der er en vandmand, som jeg stadigvæk er lidt chokeret over. Det kan du høre efter Benjamin Hav. Sangen hedder Portugal.

Man kan se tilbage på 2026 som et skelsættende år, fra spændende undergrund til stor etableret popstjerne Bow med den nye single Hvem er det, der græder nu? ABC'en holder venter klokken 9, og nu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Du får den hos Morgenkammeraterne.

0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
20: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
21: Parkmand.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Borgergade i Randers skyder en ny pavillon nu op som en del af projektet Frimærket. Projektet er et lokalt initiativ for natur og bæredygtighed, der er skabt i samarbejdet mellem borgere, Realdania og Randers Kommune. Haven skal fungere som et mødested på tværs af generationer og bliver blandt andet et læringsrum for lokale børn og unge. Projektet indvies den 8. november. I perioden fra 30. september til 16. oktober får flere veje i Randers Kommune et nyt lag asfalt, det skriver kommunen på deres hjemmeside. Arbejdet starter på Ydervangen, der får nyt slidlag, og dagen efter på Lucernevej i Randers by, hvor omkring 300 meter skal have ny asfalt fra krydset ved Mariervej. Begge steder foregår arbejdet om aftenen og natten. Ifølge Randers Kommune er direkte berørte beboere orienteret via e-boks med detaljeret information om adgangsforhold og tidsplan. Det amerikanske selskab OpenAI advarer nu flere regeringer og myndigheder om, at deres kunstige intelligens har opført sig uhensigtsmæssigt. Selskabets AI-agenter har nemlig forsøgt at omgå sikkerheden på flere officielle hjemmesider og har blandt andet hentet oplysninger fra de amerikanske finansmyndigheder og offentliggjort dem et andet sted. Det oplyser OpenAI ifølge BBC. Lørdagen svær starter ud skyet og regnfuld, men senere kommer der også opklaring med nogen eller en del sol. Og temperaturerne mærker vi op mellem 15 og 18 grader sammen med en svag til jævn vind. I aften og i nat fortsat tørt og klart, og senere tåge banker flere steder. Og temperaturer, der falder ned mellem 5 og 10 grader.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ariana Grande på Hey That I Made You Love Me. Hej hej, Stefan her. Og morgenkammeraterne kan fortælle om den amerikanske rapper Macklemore, som tager sagen i egen hånd. Efter han for nylig blev fjernet som opvarmning for Ed Sheeran på grund af nogle pro-palæstinensiske udtalelser, så kan man sige, han slår tilbage. Han har i den her uge annonceret sin helt egen Free Palestine-tur, der sender ham forbi Dublin, Paris og London. Det er vildt, fordi det er altså lige om lidt, at billetsalget starter, og det er allerede næste måned, at han skal rundt omkring i Europa. Macklemore, mest kendt for den her.

Weekendkammerater med Tyler og Sara Larsson. She did it again. Højdepunkt på vej, der handler om projekter, hvor du jo prøver at være optimistisk, men du ved, at det der projekt, du har startet, det bliver nok aldrig nogensinde afsluttet. Det var temaet tidligere på ugen hos Morgenkammeraterne, men først spoler vi lige tiden tilbage, som i helt tilbage med

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
11: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
14: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.
16: On the train.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Temaet, som morgenkammeraterne har præsenteret, er: fortæl om et projekt, som du bliver ved med at være optimistisk omkring. Men du ved jo godt, altså, det bliver nok aldrig afsluttet. Det er temaet lige nu.
2: Og Ida, hun har skrevet ind: renovering af vores nedlagte landbrug.
1: Det lyder også
2: som en ordentlig mundfuld.
1: Altså noget, der tager rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang tid at sådan komme igennem, ikke?
2: Og man tænker, der lige tager et halvt år.
1: Ja.
2: Bum, bum.
1: Karina er i gang med at strikke et par strømper. Har lavet den ene, den anden mangler hun nu. Og det er sådan, bare for at give status, det er over et år siden, hun startede på det projekt. Det virker som, at Karina nok skal blive færdig i 2027.
2: Så har jeg også været ude at fange Markus.
3: Som hobby, der har jeg altid godt kunne lide at lave sådan musik for sjov. Så jeg tror, at lave musik er noget, jeg aldrig rigtig kommer i mål med, fordi jeg er ikke ret god til det. Men jeg kan godt lide at gøre det alligevel.
2: Hvad skulle målet være? Hvad var det, der var drømmen egentlig?
3: Ja, men at sælge det på en eller anden måde. At folk vil høre det, men igen, jeg bruger ikke nok tid på, at det nogensinde bliver en ting, tror jeg. Det er bare en lille hobby ved siden af, så ja.
2: Det kan være, der er nogle børnehavebørn, der bliver glade for det, og vil meget gerne høre på det.
1: Om det er, fordi Markus også er pædagog.
2: Markus er pædagog.
1: Så der er nogle børn, der har godt af det, men han kommer nok aldrig nogensinde til at udgive noget musik.
2: Nej.
1: Christian siger, at vinde i lotto og blive stinkende rig eller finde en sød og kærlig kvinde. Tror sgu bare, jeg køber en lotto-coupon mere i stedet, for der er min chance ved størst. Det er lidt deprimerende faktisk. Ja. Sådan, der er ikke nogen, der vil have mig.
2: Jeg tror på dig, Christian.
1: Ja.
2: Det kan jeg mærke. Så skriver Jeanette min slankekur.
1: Og ja, der er nok mange, der kan kigge på den ting.
2: Ja.
1: Nej, det er bare en livsstilsændring. Så er der Selma, der tjekker ind og fortæller om at rydde op i tøj. Eller rydde ud i tøj nok nærmere.
4: Projekt, jeg er i gang med lige nu, det er at rydde op i mit tøj. Det er et kæmpe rod, men jeg skal have det gjort, inden jeg flytter. Så jeg håber virkelig, at det er noget, jeg kan komme i bund med. Ellers så må det jo bare blive ved med at blive udskudt, så man kommer i gang med. Det er virkelig, virkelig svært. Og så laver man den der med at sætte ting til salg og alt muligt. Men det er virkelig noget bøvl, synes jeg.
1: Det er, ja. Det er noget bøvl. Altså,
2: jeg relaterer så meget.
1: Jeg tror,
2: det er sådan noget, der aldrig bliver færdigt.
1: Og vintet har heldigvis hjulpet lidt på min, vil jeg sige.
2: Ja,
1: det er, altså, min bedre halvdel siger til mig, hvis du køber noget, skal du også af med noget.
2: Jamen det...
1: Er du sådan hård og
2: syg? Jeg er lidt... Men jeg ser meget knyttet til mine ting. Nå, videre. Jane, hun skriver, at opvokse mine børn.
1: Hun er nok også knyttet til sine børn. Og til sidst er det Per, der fortæller udvidelsen af Aarhusvej. Jeg gætter på, det er Aarhusvej i Randers, som ja. Jo har skulle haft nogle flere spor, og der er nogle... Det er nok kommunen, der har det projekt, må man sige.
2: Ja, den sender vi lige videre.
1: Tak for at være med.

0: kan tænke at gøre det. Hun får altså udgivet en efterfølger til kogepladen, som jeg synes er mindst lige så genial. Jeg har ikke tabt mig. Jeg er ligeglad, hvordan du ser ud. Om du har en dårlig dag eller en god dag. Lad os sørge for, at lørdagen bliver fyldt med hits på ABC. Morgenkammeraterne præsenterer lige om lidt Albert Heath og Darling. Lille hus i Jylland.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
3: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
4: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

Martin Garrix, Ed Sheeran med Repeat It. Hvis du er fast lytter af Radio ABC, så ved du, at vi har et samarbejde med Djurs Sommerland hele sommeren. Kan du høre os om formiddagen og middagen, og så er der lige magisk Halloween lige om lidt. Så er det jo efterårsferie, og der vælger Djurs Sommerland altid at gå all in på Halloween-tema. Masser af græskar, og vi er også klar fra Sommerlandet med lidt radio. Hvis du drømmer dig om at vinde dig til Djurs Sommerland, så skal du lytte til Mega Nice med Jon Bjerregaard allerede fra på mandag efter klokken 10. Der er der altså mulighed for at vinde dig til magisk Halloween i Djurs Sommerland.

Beatet er så ondt, at man nærmest sådan spænder flere muskler i ansigtet og ser nærmest sådan lidt sur ud, fordi øjenbrynene sådan går lidt ned, fordi det er et ondt beat, det her. Slater med Dance. Det var Morgenkammeraterne. Om lidt, Mega Nice med Jørgen Bjerregaard. Jeg tjekker ud. Tilbage igen i morgen klokken 6 med flere highlights fra morgenshowet. Ha' det godt, og god weekend.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
2: I like it. Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Borgergade i Randers skyder en ny pavillon nu op som en del af projektet Frimærket. Projektet er et lokalt initiativ for natur og bæredygtighed, der er skabt i samarbejde mellem borgere, Realdania og Randers Kommune. Haven skal fungere som et mødested på tværs af generationer og bliver blandt andet et læringsrum for lokale børn og unge. Projektet indvies den 8. november. I perioden fra 30. september til 16. oktober får flere veje i Randers Kommune et nyt lag asfalt. Det skriver kommunen på deres hjemmeside. Arbejdet starter på Ydervangen, der får nyt slidlag, og dagen efter på Lucernevej i Randers by, hvor omkring 300 meter skal have ny asfalt fra krydset ved Mariervej. Begge steder foregår arbejdet om aftenen og natten. Ifølge Randers Kommune er direkte berørte beboere orienteret via e-boks med detaljeret information om adgangsforhold og tidsplan. For første gang har det sociale medie TikTok indgået et forlig med en amerikansk delstat om børns afhængighed. Som led i forliget skal TikTok nu indføre en tidsbegrænsning på 2 timer dagligt og forbedre alderskontrollen. Aftalen betyder, at delstaten modtager mindst 656 millioner kroner. Alabamas justitsminister Steve Marshall glæder sig over forliget og kalder det en fantastisk dag for forældre. Lørdagens vejr starter ud skyet og regnfuld, men senere kommer der også opklaring med nogen eller en del sol. Og temperaturerne mærker vi op mellem 15 og 18 grader sammen med en svag til jævn vind. I aften og i nat fortsat tørt og klart, og senere tåge banker flere steder, og temperaturer der falder ned mellem 5 og 10 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. ABC.

Tolo, Stromae og Det Flører på Radio ABC. God formiddag, Jørgen her. Velkommen til 4 timers Mega Nice på Radio ABC den her lørdag. Håber, du har haft en god uge og har tid til at nyde weekenden. Der er i hvert fald lined op med masser af god musik i playlisten til dig fra blandt andet Clean Bandit, Kondo. Vi skal også lige tjekke lidt op på Taylor Swift. Hun er jo ude med ny musik, men udover det, så vender vi jo også en del af de historier, der har været op og vende i programmet den her uge. Blandt andet lidt festivalnyt. Vi skal snakke lidt om AI-musik og... Skal vi snakke lidt om Sara Larsson også lidt senere i programmet, som er en fræk bandit, tror jeg godt, man kan kalde hende. Så lad os se at komme i gang med dagens program. Først den her fra Lost Frequencies. Det her, det er Live It All.

0: Clean Bandit på ABC, vores tidligere power hit Company. Da Taylor Swift sidste år udsendte albumet The Life of a Showgirl, der sagde hun følgende:
1: There's no other songs coming. This is 12. There's not a 13th. There's not a 14th. There's not other ones coming.
0: Men så alligevel, fordi som hun selv skrev på Instagram i den her uge, det blæste mig virkelig bagover, at de sørgede for, at The Life of a Showgirl fik den største første uge for et album nogensinde. Så hun fejrede det simpelthen med at flyve til Sverige og mødes med hendes to producer, samarbejdspartnere Max Martin og Shellback. Og da de så alligevel var i nærheden af et studie, så kunne det da lige lave på sangen med jer. Så i går, der udkom The Encore-versionen af albumet. Det var altså med fire nye sange. Hvorfra det her, det er en ny single fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

Let's go. Weekend på Radio ABC og genlyt med den her klassiker helt tilbage fra 2004. Nina Sky og Move Your Body. Det er mega nice. Og lige nu, ja, så skal vi tilbage til 2026. Sidste fredag, der udsendte Gilly et nyt album, som hedder Verden er din. Og det var et album med hele 17 nye sange og en lang række gæsteartister. Blandt andet den her, ikke give slip, Gilly sammen med Mille.

Chili, Mille, er med ikke nice på Radio ABC, hvor du lige om lidt i øvrigt får den meget mærkværdige historie bag et af 2026's allerstørste hit, nemlig Hugel's Moving to the Sun. Men inden da, både Cat's Eye, Tame Impala og Jenny, og den her fra Nick & Jay.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe.
5: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
4: Thunderbase
5: 10. oktober i Arena Randers.
4: Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Weekend på Radio MC. Jørn her. Det var Tame Impala og Jenny med Dracula. Lige nu skal vi snakke lidt om den franske DJ Hugel. Han er ikke et decideret nyt navn inden for dancemusikken. Han har faktisk været i gang i 20 år efterhånden, men det skulle vise sig, at 2026 det blev året, hvor han virkelig fik sit store kommercielle gennembrud med en sang, som har en lidt besynderlig historie. Hugel har haft et kæmpe hit med den her i 2026, Moving to the Sun. Men der ligger en lidt spøjs historie bag selve nummeret her. Fordi at oprindeligt, der lød sangen ikke sådan her. Der lød den sådan her. Sangen blev oprindeligt lavet af en 51-årig gammel kvinde, som altså hedder Emil Angel. Oprindeligt født i Ungarn, men bor altså i Storbritannien i dag, hvor hun praktiserer Reiki, som er en eller anden form for healing med noget håndspålæggelse osv. Og, ja, så har hun jo ligesom så mange andre, den her 51-årige kvinde, opdaget det der AI. Og det er skidesmart, det kan lave musik. Og så har hun altså bedt formentlig Suno til at lave noget. Hun kan godt lide Deep House. Det, jeg ved ikke, om det passer til hendes healing-seancer. I'm Moving to the Sun, kaldte hun for nummeret, og det blev et mindre viralt hit på TikTok, som Hugel jo altså opdagede, og så sagde, hey, hvis det er okay med dig, så vil jeg godt lave den rigtigt. Du har ligesom lavet grundformen, støbeformen til det hele. Nu indspiller jeg det i studiet med en rigtig sang inde, Alternate 10, og så udsender vi den. Men ja, oprindeligt lavet af en midaldrende ungarsk kvinde, som er healer i sin fritid. Det er altså historien på Moving to the Sun.
1: Du lytter til ABC.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Atheist. Det var Breaking Me på Radio ABC. Nu får du en nyhedsupdate, og så fortsætter Megan Ice blandt andet med Rune Rask Kampenberg blæst på en som dig lige om lidt.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Fra Randers Storcenter har de 9 ladestandere fra Clever natten til torsdag fået klippet de i alt 18 ladekabler. Østjyllands politi bekræfter samtidig over for TV2 Østjylland, at man har modtaget flere anmeldelser omkring klippede ladekabler. Også hos Nordlys lastbilladestander ved Sønderborg er der blevet stjålet ladekabler. Ladeinfrastrukturen er kritisk infrastruktur, og det er helt afgørende, at man som vognmand kan lade sin ellastbil, også når man er på farten. Derfor er det vigtigt, at politiet prioriterer ressourcer til at efterforske sagen, så gerningsmændene kan stoppes, sådan siger Michel Hall, pressechef hos Nordlys. Ved Borgergade i Langå skyder en ny pavillon nu op som en del af projektet Frimærket. Projektet er et lokalt initiativ for natur og bæredygtighed, der har skabt i samarbejde mellem borgere, Realdania og Randers Kommune. Haven skal fungere som et mødested på tværs af generationer og bliver blandt andet et læringsrum for lokale børn og unge. Projektet indvies den 8. november. I 26 ud af 27 udvalgte kiosker i Jylland fandt myndighederne fejl og ulovligheder under en kontrolaktion i august. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. I kioskerne fandt kontrollørerne blandt andet ulovlige nikotinprodukter for gamle fødevarer og chokolade, der ikke var betalt afgifter af. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder fundene for dybt bekymrende og udtaler, at der er noget grundlæggende galt, når næsten alle de kontrollerede kiosker bryder reglerne. Op ad dagen, der bliver det en lørdag, der som end har masser af sol på programmet. Temperaturen lander mellem de 15 og 18 grader, og så mærker vi også en svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat fortsat tørt og klart. Stadig også risiko for tåge eller tågebanker, og temperaturer, der falder ned mellem de 5 og 10 grader.
3: Temperaturen lige nu, 15 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: tilbage.
1: Weekend på Radio ABC. Det er mega nice. Det siger jeg dig. Hej med dig, Jørgen her. Det var Rune Rask kampen med Blæst. Oliver Kesey og The Weeknd sammen med Daft Punk også på vej her inden for de næste 10 minutter. Og lidt senere, så skal vi ud og flyve sammen med Sara Larsson. Hun har i den her uge, jeg ved ikke, om hun har delt lidt for meget, men hun har i hvert fald fortalt, at det der med at flyve, det påvirker hende i den grad på en meget fysisk måde, og det kan du høre mere til her inden for næste 20 minutter. Lige nu fortsætter jeg med den her klassiker fra Rihanna. Det her, det er Only Girl in the World. God formiddag.

Det er de der dage, Oliver Kesey. Mega nice på ABC. The Weeknd, han har lavet rigtig mange store hits. Fra Can't Feel My Face til I Feel It Coming. Giga-hittet Blinding Lights og hans duet med Ariana Grande, Save Your Tears. Men jeg tror, hvis jeg skulle vælge min personlige favorit, så er det den her. Men det er altså også, fordi jeg er en sucker for Daft Punk. Det her, det er Starboy. The Weeknd på ABC. I'm trying to put

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: A, A, B, C. Powerhit. Powerhit.

0: Vores nye ABC Power Hit kommer fra en mand, som i øvrigt er i din radio hver fredag aften i ABC Party Night med hans Heartfelt Radio Show. Den hollandske DJ Sam Felt og en ny sang, som han har lavet sammen med den islandske sangerinde Astis. Jørn her, det er mega nice lørdag lige nu. Med genlyt på en historie fra tidligere på ugen, hvor Sara Larsson hun valgte at dele, hvad skal man kalde det, et lille fun fact omkring hende selv. Jeg ved ikke, om du nogensinde er faldet over udtrykket Mile High Club. Det er jo et fænomen. Ikke en officiel klub som sådan. Du får ikke et medlemskab og et klubkort eller noget som helst, men det er den beskrivelse, man giver folk, som altså har prøvet at dyrke sex ombord på et fly. The Mile High Club. Om Sara Larsson er med i den klub, det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men jeg kan sige så meget, at hvis hun bliver sat ombord på et fly, så er hun i hvert fald klar. På hendes Instagram, der har hun delt, at hun bliver rent fysisk påvirket af at flyve. På en måde, at hun får lyst til sex. Som hun skrev meget bramfrit, okay, hvad er mon videnskaben bag at være helvedes liderlig på et fly? Jeg kan ikke være den eneste, jeg er ved at blive sindssyg. Måske er det freden og roen, der giver anledning til at fantasere om ting. Jeg ved ikke, folkens, men jeg keder mig, og mine tanker ryger straks hen på sex. Jeg ved ikke, hvorfor jeg følte det her behov for at gøre det offentligt, men det føles nødvendigt. Det føles som en feministisk ting at gøre. Piger, tænk på sex. Lad os afstigmatisere det, siger Sara Larsson, som altså bliver liderlig, når hun er ude at flyve. Det ved jeg ikke, hvordan man kan tage sådan noget her. Men jeg kan hilse at sige, at hun er jo altså taget. Hun har kæreste på. De har været sammen i en hel del år. Han hedder Lamin. Lamin Holmén. Han er koreograf og danser. Jeg synes, man skulle kalde det noget andet på dansk i stedet for Mile High Club. Måske luftens helte i stedet for.
1: Har vi karusellen, for nu starter vi på fælden. Giv den en på frikadellen, for nu letter karavellen. Luftens helte. Radio ABC.

0: Bowser og Magnetic, det er mega nice på Radio ABC, hvor du lige om lidt skal få historien om, hvordan du kan gøre en radiovært en lille smule forvirret. Og så fortsætter du musikken med Berg.
1: Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet løse nu. Men baby, the joke's on you.
0: Hvem er det, der græder nu? Lige om lidt.
2: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse 1. fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vind fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
7: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
6: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
7: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
6: og Randers.
8: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: og Ice Kids. Det er mega nice lørdag. Hej med dig, Jørn her. Og lad os lige skrue tiden tilbage til tidligere på ugen og en lille spøjs historie. Mega nice på ABC. Jeg skal øvrigt fortælle dig, hvordan du kan gøre en radiovært forvirret. Fordi at vi står jo nogle gange, når vi arbejder i studiet, så er det ikke altid, vi lige sådan 100% hører, hvad der sker i radioen, fordi vi laver andre ting ved siden af og forbereder et eller andet næste gang, vi skal sige noget. Og det kan være, at vi lige står på nettet et øjeblik, og så skruer vi ned for lyden i studiet. Men du ved, man hører altid sådan lige, hvad der sker i baggrunden med det ene øre. Og der blev jeg i går, der blev jeg sådan meget forvirret. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Fordi lige pludselig i radioen, så hørte jeg...
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'er.
0: Nå,
1: perfekt. Okay. Til din sandwichbar.
0: Jeg stod i studiet, og jeg blev sådan helt forvirret, for jeg var sikker på, at jeg havde tjekket playlisten igennem, og jeg kan ikke lige huske, at Kato med Schultz, den lå i playlisten, men opdagede så... At det altså er fordi, at Schulstad åbenbart har indgået et samarbejde med Kato om en ny kampagne, et kreativt samarbejde, som reklamerer for deres nye sandwichbrød, som hedder Schultz. Ja, og så er det jo nærliggende at sige... Helt sikkert. Det har Kato sikkert fået en fin lille pose penge for, det der. Men ja, så kan vi lige momentært hyle en radiovært ud af den. Lige sådan, hvad fanden foregår der? Der er da ikke Kato i højtaleren. Så pyt, så tager vi den sgu.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

Weekend Hit, Annika og Desperado. Det er mega nice på ABC lørdag. I playlisten venter også Jack Harlow, Stella Lefty, Benny James. Du skal bare blive hængende. Du får også en update fra ABC-nyderne her kl. 12 selvfølgelig. Og lige nu, Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

0: sidst på dagen, der kommer du
1: syge ind på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben.
0: Hvad er du
1: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
17: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Næsten alle kiosker i en omfattende kontrol i Jylland har haft ulovligheder. Blandt andet i Randers, hvor myndighederne i slutningen af august enten fandt fejl eller lovbrud. Skatte- og Vækstministeriet meddeler, at der er fundet alt fra ulovlig nikotin og for gamle fødevarer til chokolade uden betalte afgifter. Kioskerne blev udvalgt fra kriterierne risiko og væsentlighed. Aktionen afslørede desuden flere brud på arbejdsmiljøreglerne, herunder ulovlig rygning i lokalerne. Fra Randers Storcenter har de 9 ladestandere fra Clever natten til torsdag fået klippet de i alt 18 ladekabler. Østjyllands politi bekræfter samtidig over for TV2 Østjylland, at man har modtaget flere anmeldelser omkring klippede ladekabler. Også hos Nordlys lastbilladestander ved Sønderborg er der blevet stjålet ladekabler. Ladeinfrastrukturen er kritisk infrastruktur, og det er helt afgørende, at man som vognmand kan lade sin ellastbil, også når man er på farten. Derfor er det vigtigt, at politiet prioriterer ressourcer til at efterforske sagen, så gerningsmændene kan stoppes, sådan siger Michel Hall, pressechef hos Nordlys. Politiet rykkede i nat ud til Lolland Airport, hvor man efterforskede en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det oplyser Kim Skov, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Nogen havde lagt en skraldepose under flyets vinger og sat ild til den. Branden gav flyet nogle sodskader og lidt skader fra varmen. Det var en ansat i lufthavnen, der opdagede ilden og slog alarm midt om natten. Op ad dagen, der bliver det en lørdag, der som end har masser af sol på programmet. Temperaturen lander mellem de 15 og 18 grader, og så mærker vi også en svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat fortsat tørt og klart. Stadig også risiko for tåge eller tågebanker, og temperaturer, der falder ned mellem de 5 og 10 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Stella Lefty og Boston. Kom med dig, Jørgen her. Det er mega nice på ABC til klokken 14, hvor Emil som altid er klar med denne uges nedtælling over de største hits, de mest spillede sange i den uge ABC Top 50. Jeg har Benny James, Somber, jeg har Albert Heath på vej, og jeg har også en lille overraskelse, fordi i næste uge, der skal vi her i mega nice nemlig hygge os. Ha' det sjovt. Vi skal lave lidt magisk Halloween-quiz. Jeg fortæller mere her lidt senere. Først Calvin Harris.
1: Det her er ABC.

0: kryds i kalenderen. XL Bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

Lille Hus i Jylland fra Albert Heath sammen med Darlin på Radio ABC. Det er mega nice. Hvor du i øvrigt kan hygge dig med lidt ny konkurrence fra på mandag, fordi efterårsferien, den er jo altså lige på trapperne, og det betyder jo også, at der selvfølgelig bliver åbnet op for masser af hygge for hele familien i Joe Sommerland med magisk Halloween, græskar, edderkopper, skeletter, hekse, haunted houses og selvfølgelig også Djurs Sommerland After Dark, hvor man altså kan køre rundt i forlystelserne i bælragende mørke. Vi sender live i efterårsferien fra Djurs Sommerland, men allerede fra på mandag, der kan du altså være med i Magisk Halloween-quiz her i Mega Nice. Alle hverdage de næste to uger, der er der altså mulighed for at finde billetter til Djurs Sommerland, til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark.

0: fra Alex Warren, som i går blev offentliggjort som et af hovednavnene på næste års Heartland Festival. Festivalen på Fyn ved Egeskov Slot, som altså har 10 års jubilæum til næste år. De får altså fornøjelsen af den kære Alex Warren. Hæng på, der er mere musik på vej lige om et øjeblik, både med Artie Artie og Hans Iuri og Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten. Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
3: Pavillon i Grenå præsenterer
4: stort flot program på gaden nu. Glæd dig til
3: Absurd. Augusta Schackinger,
4: Calbi
3: og Mægtes.
4: Der er også koncert med electric guitars, rimor og mange flere.
3: Tjek pavillon.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: lørdag på Radio ABC med Arty Artit og Evry. Det er Make It Nice lige om lidt med en lille popklassiker, Ariana Grande, og sæt på den, der hedder Break Free. Men først så skal vi lige snakke lidt om festivalen Blå Sol, som havde nyt i den her uge. Blå Sol, som jo er en meget ung og frisk festival på den danske musikscene. Det var meget spændende i 2025. Da Christian Dein og Ronny Bak startede op for festivalen, var der grundlag for, at man kunne samle publikum i Randers, og det skulle man i den grad få bevist, at det var der. Første år var man over 9.000 gæster til festivalen, og det gjorde altså også, at i år der havde man udvidet, så der var plads til 13.000 gæster, og begge år har der altså været udsolgt til Blå Sol. Og derfor så er det måske også en god idé lige at skrive sig bag øret, at billetsalget til Blå Sol 2027, det starter lige om et øjeblik. Det har man netop meddelt i dag. Næste sommer, der bliver det altså den 5. juni, at man indtager festivalsområdet. Og skal man have fingre i en billet, der bliver plads til ca. 13.000 mennesker, ligesom der har været i år, ja, så starter billetsalget den 30. september, altså onsdag i næste uge. Men allerede næste mandag, 2 døgn før det officielle billetsalg, der får festivalens nyhedsbrevsmodtagere adgang til et begrænset antal billetter via et særligt presale-link. Så altså, hvis du har været inde og siger ja tak til Blå Sols nyhedsbrev, ja, så får du altså en dejlig lille mail med et link til muligheden for at få fat i billetter til forsalg til, til næste års festival. Og nej, der er ikke nogen navne på plakaten endnu. Det kan vi lige så godt vende os til. Det er den nye standard for festivaler i Danmark. Køb billet til hvad? Det finder du ud af.
1: Det her er Radio ABC.
2: Radio ABC.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygger.

0: Bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Næsten alle kiosker i en omfattende kontrol i Jylland har haft ulovligheder. Blandt andet i Randers, hvor myndighederne i slutningen af august enten fandt fejl eller lovbrud. Skatte- og Vækstministeriet meddeler, at der er fundet alt fra ulovlig nikotin og for gamle fødevarer til chokolade uden betalte afgifter. Kioskerne blev udvalgt fra kriterierne risiko og væsentlighed. Aktionen afslørede desuden flere brud på arbejdsmiljøreglerne, herunder ulovlig rygning i lokalerne. Fra Randers Storcenter har de 9 ladestandere fra Clever natten til torsdag fået klippet de i alt 18 ladekabler. Østjyllands politi bekræfter samtidig over for TV2 Østjylland, at man har modtaget flere anmeldelser omkring klippede ladekabler. Også hos Nordlys lastbilladestander ved Sønderborg er der blevet stjålet ladekabler. Ladeinfrastrukturen er kritisk infrastruktur, og det er helt afgørende, at man som vognmand kan lade sin ellastbil, også når man er på farten. Derfor er det vigtigt, at politiet prioriterer ressourcer til at efterforske sagen, så gerningsmændene kan stoppes, sådan siger Michel Hall, pressechef hos Nordlys. Politiet rykkede i nat ud til Lolland Airport, hvor man efterforskede en mulig ildspåsættelse ved et udspringsfly. Det oplyser Kim Skov, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Nogen havde lagt en skraldepose under flyets vinger og sat ild til den. Branden gav flyet nogle sodskader og lidt skader fra varmen. Det var en ansat i lufthavnen, der opdagede ilden og slog alarm midt om natten. Op ad dagen, der bliver det en lørdag, der som end har masser af sol på programmet. Temperaturen lander mellem de 15 og 18 grader, og så mærker vi også en svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat fortsat tørt og klart. Stadig også risiko for tåge eller tågebanker, og temperaturer, der falder ned mellem de 5 og 10 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Efter en enkelt uge væk fra førstepladsen, så dukkede han op igen som nummer et på den officielle danske hitliste. Det er nu altså efterhånden blevet til 5 uger som etter i Danmark for Kundo med hans Shen Mao. Det er lørdag, og det betyder jo altså også, at der kun er en lille times tid til, at vi starter op for Radio ABC's ugentlige hitliste. ABC Top 50, når Emil er klar i radioen fra kl. 14. Men indtil videre, der fortsætter Mega Nice med Olivia Dean, Olivia Rodrigo og Cat's Eye blandt andet. Og her Casey og Annika.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Kansai og Animal på Radio ABC. Nu har vi jo efterhånden i en del uger kørt med vores konkurrence ABC Bullseye, hvor vi altså hver uge har haft et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Og hvis man kunne ramme plet, ja, så rent man altså afsted med alle pengene. Hvis ikke det lykkes dig endnu, jamen, så husk, at du har chancen igen i næste uge. Men det er desværre, vil jeg næsten sige, sidste chance for at lege med. Men vi ruller altså fortsat fra mandag morgen i Morgenkammeraterne med ABC Bullseye.

Taylor Swift er nu der en new you. Hun kom jo med ny musik i går for at fejre, at The Life of a Showgirl-albumet havde klaret sig så godt, som det havde. Ja, så har hun altså været i studiet endnu en gang og altså lavet fire nye sange, der er kommet på en speciel udgave af albumet, som hedder The Encore, blandt andet med sangen Patient Zero. Hugo, Moving to the Sun. Klassiker fra The Chainsmokers og Coldplay er noget af det, du får i din radio hen for den næste kvarters tid. Og her, Bebe Rexha, David Guetta og Sad Girls på ABC.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
3: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Thunderbase. Rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe.
6: Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen.
5: Thunderbase. 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
7: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken. Radio

weekend på Radio ABC og genlyt med Chainsmokers Coldplay og Something Just Like This. Det er Megan Ash, Jørn her. Findes der noget dummere end reality awards? Altså, helt ærligt, hvordan kan man belønne folk for at rende rundt og spille idiot i fjernsynet? Jeg vil sige, i denne uge, der faldt jeg over en historie om en prisuddeling, som måske kandiderer til at være næsten lige så dum. Nu til noget, som jeg ikke rigtig forstår ret meget af. Fordi jeg faldt over en historie i går med overskriften AI-artister får live-debut ved de første AI Music Awards i Los Angeles. 13. november på hotellet The Mayan i L.A. Der afholder man altså AI Music Awards. Folkene, der står bag prisuddelingen, siger, at eventen vil inkludere Hybrid Human and AI Showcases staged across the night with the creators behind each AI artist directing the stage. Hvad er det for en live performance AI-artister kan lave, når de ikke selv har lavet noget af det? De kan ikke synge, de kan ikke spille på instrumenter. Står de bare på scenen, mens der kører en AI-genereret musikvideo på scenen bag dem? Er det det, man kalder en live performance? Til AI Music Awards, der skal der i øvrigt uddeles priser for bedste AI-song, bedste AI-song-sang, bedste AI-artist-album og årets bedste AI-producer, gruppe og musikvideo. Om jeg bliver så træt i mit hoved. og uddele priser til årets bedste AI-artist, eller AI-sang, eller AI-producer for den slags skyld. Det svarer jo lidt til, at man får et 12-tal for en aflevering, man har lavet, som er skrevet af ChatGPT. Jamen, du er dygtig til at bruge ChatGPT. Tak skal du have. Eller også, det svarer også lidt til at vinde den store bagedyst, ved at du har gået ned og købt den dyreste kage hos den bedste bager, der findes. Og så, ja, jeg er den bedste til at købe kage. Jeg vidste lige, hvad for en jeg skulle gå efter, hos hvilken bager jeg skulle købe den. Så det er mig, der vinder den pris der i den store AI-bagedyst. Jesus. Radio ABC. Be mega nice. Let's go.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: ABC Top 50 Flashback.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.

0: Og ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved Køge Å ved Glentevej har en borger fundet en død person i vandet. Da personen har ligget i vandet i længere tid, er det for politiet endnu ikke muligt at oplyse, om der er tale om en kvinde eller en mand. Lige nu skal vi have bjerget den afdøde, og herunder prioritere at finde frem til noget ID, siger vagtchef Michael Raren. Fundet af den afdøde blev anmeldt til politiet kl. 13. For første gang har det sociale medie TikTok indgået et forlig med en amerikansk delstat om børns afhængighed. Som led i forliget skal TikTok nu indføre en tidsbegrænsning på 2 timer dagligt og forbedre alderskontrollen. Aftalen betyder, at delstaten modtager mindst 656 millioner kroner. Alabamas justitsminister Steve Marshall glæder sig over forliget og kalder det en fantastisk dag for forældre. Basketstjernen Stephen Curry har tilbragt hele NBA-karrieren i Golden State Warriors, og det ændrer sig ikke de kommende år. Klubben oplyser på deres hjemmeside, den 38-årige Curry har forlænget sin kontrakt med 2 år, så den nu strækker sig til og med sæsonen 2028-2029. Kontrakten har en værdi svarende til 761 millioner kroner. Vi får en tør, men dog skyet eftermiddag med nogen eller en del sol. Temperaturerne holder sig mellem de 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og så mærker vi en svag til jævn vind fra vestlige retninger. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, og senere tåge eller tågebanker, og temperaturerne her falder ned mellem 6 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A, B, C. 37.

0: The Second Voice og Let Me Be, plads nummer 37 på ABC Top 50. Det er en lørdag eftermiddag med masser af godt humør og masser af hits. Rejsen er på vej mod en førsteplads, og hvem det er, der indtager førstepladsen og har det største hits fra ugen, der gik, det finder vi ud af. Kunne det være Hygel, der for femte uge i træk indtager førstepladsen? Det ved vi lidt senere. Plads nummer 36 bliver indtaget af Armin van Buuren, Pet Tong, Bobby Mascom og ikke mindst nummeret Tucker's Miracle.
1: 36. ABC Top 50. Nyhed.

0: for det er ikke andet af en lille uges tid siden, at ingen ringer end Gilly udgav et nyt album. Og som man ved, hver gang Gilly han laver noget, så er det et nummer eller et album, der går direkte ind på førsteplads over alt. Og bobler på den her uges liste, det er faktisk et nummer fra lige præcis Kian Rosenberg Larsen, som er teamet op med Mille på nummeret Giv Slip. Et nummer, som, jamen det er svært at beskrive, fordi det er bare et monsterhit, så naturligvis bobler på den her uges liste.
1: ABC Top 50. Bobler.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten. Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Det her er ABC Top 50. 34.

0: To artister, som skal spille i Royal Arena, plads nummer 34 af Top Gun og Gops, Falder du, så falder jeg. Et nummer, som falder direkte ind i nedtællingen over ugens største hits. Og det er to artister, som har gigantisk succes. Der er money i banken, kan man roligt sige. Derfor så kan man også tillade sig at pralle lidt, i hvert fald for nye biler. Og Gops, han har faktisk for ikke så lang tid siden fået sig en ny bil. Min drømmebil, en Mercedes G-Wagon. Og det der med dyre biler og nye biler, ja, det snakkede de faktisk op sammen, da de joinede Jørn i Mega Nice.
1: Det er altså, også Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen derude, så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige i øjeblikket.
3: Det er lige i øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig. Men
1: det var også kun et øjeblik.
2: Det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Ja, har et leasingfirma deroppe, som hjalp mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Ja, ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Det er ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
3: Ja, det tror jeg, vi er oppe og tjekker.
1: Så man har noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
0: Hør hele interviewet med Top Gun og Gops på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. 33.

0: nummer 32, nu er Carter og Thor Farlow siden sidst, og lige præcis Thor Farlow, han er en mand med så meget energi og positiv energi, at det halve kunne være nok. Og det var ikke for at grave dybt eller lave en form for se- og hør-historie. Jeg havde bare lige et rygte, som jeg skulle have bedt og afkræftet, sidst jeg snakkede med Thor Farlow.
1: Jeg har hørt, at ERDD har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Nick & Jay. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det lyder helt vanvittigt. Men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
2: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Ja. Jeg er ked af, at jeg hverken kan be eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af ERDD. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
1: Nej.
2: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G har sådan en ting med, han gør det der.
1: Nå.
2: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, du ved, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan, og hvor har du fået det fra? Men det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G, han kom ind og surprisede Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Ja. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke, sådan en selvoplysende jakke, og Anton kigger på den og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det efter, vi har spillet, tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der, hvad? Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses.
0: Vi er i fuld gang med ABC Top 50, og plads nummer 32 var med lige præcis Thor Farlow. Plads nummer 31, to navne, som bestemt ikke behøver den store introduktion eller forklaring. Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. 31.

0: Kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
0: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Til ABC Top 50. Fra

0: Plads nummer 29 på ABC Top 50, Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Du kan vinde penge, du kan kaste med dartpil, om man vil kaste pilen direkte mod Bullseye. På mandag der fortsætter vi konkurrencen, hvor du kan vinde penge direkte ned i foret. Du skal bare lige ramme plet. Hvad er det for et beløb, vi leder efter i ABC Bullseye? Læs mere om det hele på vores hjemmeside, radioabc.dk.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Det er, som om jeg ikke rigtig er på den opkaldsliste. Og det, altså, jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Christoffer, han ringer om natten på plads nummer 27. Frem mod ABC-nyhederne, som er klar til dig lige om et øjeblik. Ja, der får du en bobler. En bobler, som ikke bare er en bobler. Nej, en bobler, som har lidt ekstra bobler. Jeg fik sagt mange gange bobler, men det er fordi, at det er den her uges ABC-powerhit. Sam Felt er ude med ny single, som kommer til at være i fokus. Få lidt ekstra afspilninger og få lidt ekstra liv på Radio ABC den næste uges tid. Need That Love, den her uges powerhit.
1: A-A-B-C, powerhit, powerhit. I need that love.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din

0: bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den op.
11: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
14: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
18: Det her er Radio ABC.
19: 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Tidligere i dag blev en død person fundet i vandet i Køge Å ved Glentevej. Politiet kan endnu ikke oplyse, om der er tale om en mand eller en kvinde, eftersom liget har ligget i vandet i længere tid. Politi og redningsmandskab skal nu undersøge, hvad der ligger bag dødsfaldet. Her skelner politiet mellem naturlig død, en ulykke, et selvmord eller et drab. Det amerikanske selskab OpenAI advarer nu flere regeringer og myndigheder om, at deres kunstige intelligens har opført sig uhensigtsmæssigt. Selskabets AI-agenter har nemlig forsøgt at omgå sikkerheden på flere officielle hjemmesider og har blandt andet hentet oplysninger fra de amerikanske finansmyndigheder og offentliggjort dem et andet sted. Det oplyser OpenAI ifølge BBC. Den militante gruppe Tehrik i Taliban Pakistan, også kaldet pakistansk Taliban, har taget ansvaret for et angreb tidligere i dag, der fandt sted i det nordvestlige Pakistan. Eksplosionen, der skete nær kontrolposten Aman Mela i området Darasinda, efterlod 11 omkomne personer og 30 sårede. Denne måned har været ramt af flere sikkerhedshændelser i distriktet, og blandt dem har været angreb, det pakistanske Taliban stod bag. Vi får en tør, men dog skyet eftermiddag med nogen eller en del sol. Temperaturerne holder sig mellem de 15 og 18 grader, lokalt lidt varmere, og så mærker vi en svag til jævn vind fra vestlige retninger. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, og senere tåge eller tågebanker, og temperaturerne her falder ned mellem 6 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy, plads nummer 25. Vi er halvvejs gennem nedtællingen på den her uges liste. Nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Mit navn er Emil, og jeg er manden, der er en form for professor. I hvert fald ham, der skal finde ud af, hvad det er for et nummer, der indtager førstepladsen. Er det Hugel? Er det Kundo, der overhaler indenom? Hvem er det, der er på førstepladsen? Jeg kan røbe så meget. På plads nummer 24. En kvinde, som har så meget succes, at det halve kunne være nok. En kvinde, som har leveret de største tours i hele verden. Plads nummer 24. Taylor Swift. I knew it. I knew you. 24.

0: Orsa Magnetic på plads nummer 23. Nedtællingen over de 50 største hits fortsætter lige om et øjeblik. Først en kort pause.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Det her er ABC Top 50. 22.

0: Tidligere ABC Powerhit, to gange Oliver. Oliver Tombouzo teamet op med lige præcis Oliver, der har kunstnernavnet Oliver. De der dage på plads nummer 22 lige nu, hvor vi zoomer ind på Lam's Wavy, bedre kendt som Lamin. For før at rapkarrieren, før sangkarrieren og en start på orange scene på Roskilde Festival, en åbner på orange scene, ja, der var der en helt anden karriere i støbningen. Nemlig en fodboldkarriere.
1: Tilbage i 2015, der skifter du fra Lyngby til B93.
2: Ja, der var lige et smut forbi Avarta først, tror jeg. Og så B93.
1: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
2: Ja, lige præcis.
1: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamin er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanker Jørgensen, både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
2: Ja, det... Jeg kan godt føle dem, og også, det er også lidt blevet til en ting, at du ved, vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så ja, det er bare grineren.
1: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
2: Det kan jeg faktisk.
1: Kan du det?
2: Jamen, det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var... Ja, det var pokalturnering, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så skulle spille mod hinanden, men det skete så ikke, men jeg kan godt huske den.
1: Spillede du en god kamp?
2: Jeg var okay, tror jeg. Jeg kunne have været bedre, men jeg faldt ikke igennem.
1: Og det er altid det vigtigste. Spiller du stadig fodbold?
2: Ja, det gør jeg faktisk. I ny og næ, lidt med hyggeplan. Jeg har, altså, alle mine venner har stort set også spillet fodbold, så vi har en klub, hvor vi nogle gange spiller for. Det er svært at give helt slip på fodbolden, uanset hvad man laver, så er det også bare... Man skal ud og røre sig lidt nogle gange, lige få lidt ild i lungerne. Det bliver man er nødt til at holde sig i gang i hvert fald. 21.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og som altid hver lørdag, de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 19, Another. Vi er i fuld gang med nedtællingen, som naturligvis fortsætter lige om et øjeblik. Plads nummer 18, Lure. Det lige efter en kort pause.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
3: og Randers.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Til ABC Top 50.

0: Plads nummer 37, Nick & Jay, KBH, tidligere ABC Power Hit, hvor plads nummer 16 bliver indtaget af et mand og et nummer, som jeg egentlig bare vil overlade præsentationen til, fordi der er ingen grund til, at jeg kan sige pæne ord og vanvittige ord og sådan. Nej, Benjamin Hav. En mand med ordet i sin magt. En mand, som meget bedre end mig kan fortælle, hvad det er for et nummer, som Portugal egentlig er.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent. 16.

0: Nummer 15 bliver indtaget af Body Positivity, Katinka, som ikke bare kæmper for retfærdighed, men også kæmper for, at pop, den skal få sit eget liv. Hun er en fuldstændig fantastisk musiker. Jeg har ikke tabt mig. Men udover at Katinka, hun står bag mikrofonen og i studiet og leverer kæmpe hits, så er hun også en entusiast. En entusiast i noget... I gifler?
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
2: Altså det... dem der fra poken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
2: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
2: Sorry.
1: Det... Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
2: Okay. Er det noget, der stammer fra barndommen af? Nej, det var...
1: Jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
2: Det startede der, så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
2: Altså, det står på din rider.
1: Ja.
0: Hør hele interviewet med Katinka på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. Og på vej til dig, ja, der er også ABC-nyhederne. Det betyder også, at vi nærmer os en første plads. Først plads nummer 14 på den her uges nedtælling. Olivia Rodrigo, Stupid Song. 14.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkering.

0: parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Den person, som tidligere i dag blev fundet død i Køge Å, har vist sig at være en mand, der siden den 16. september har været efterlyst. Vagtchef Michael Rahn oplyser, at manden gik fra Køge sygehus midt på ugen i sidste uge. Derudover arbejder man videre med sagen, hvor den afdøde skal undersøges, og til sidst skal der være ligsyn. Politiet mistænker som udgangspunkt ikke, der er sket en forbrydelse. I dag under Dansk Folkepartis årsmøde fik pressen ikke lov til at se det hele. Som noget nyt blev journalister nemlig forment adgang til den organisatoriske del af mødet, da formand Morten Messerschmidt frygtede, at medlemmerne blev fremstillet som idioter, eftersom pressen kan finde på at tage udtalelser ud af en sammenhæng. Morten Messerschmidt deltog i øvrigt ikke selv i den lukkede del. Og i sportens verden så er München blevet et tysk bud på en værtsby for sommer-OL i enten 2036, 2040 eller 2044. Det afgjorde Tysklands forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier i dag. München var i konkurrence med Köln, der ville sprede værtskabet ud i hele Ruhrdistriktet. Først på aftenen og natten holder det tørt med mest klart vejr, men senere ud på natten kan der opstå tåge eller tågebanker, hvor vi samtidig mærker en svag til let vind, og temperaturerne falder mellem 6 og 11 grader. I morgen starter ud med tåget og skyet vejr, senere opklaring med sol og temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Animal, Cat's Eye, plads nummer 12. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Vi er i fuld gang med ABC Top 50. Nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og vi nærmer os top 10. De der placeringer, som er ekstra nice at løbe afsted med. Vi nærmer os en førsteplads, vi nærmer os en top 3. Vi nærmer os alt det bedste fra den her uge. Først så får du plads nummer 11. Shakira og Burna Boy, Die Die. God eftermiddag. 11.

0: Tidligere ABC Power Hit Clean Bandit og Company, plads nummer 10, hvor jeg for lidt over en uge siden havde fint besøg i studiet af tre fantastiske gutter. William, Sebastian og Mikkel, bedre kendt som Klikken. Og ikke blot med, at jeg synes, de er fuldstændig magiske, fuldstændig fantastiske og laver noget godt musik, så synes jeg saft sus med os, at de er så modige. Mikkel, da I spiller til Smukfest,
1: ja,
0: der går det jo op for mig, at du er verdens modigste mand.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det vidste jeg ikke selv. Jo. Må du lige uddybe en gang.
0: Jamen, du har hvide underbukser på. Det er jo sindssygt.
2: Ja. Det er helt sindssygt,
0: mand.
1: Det er så sindssygt,
3: ja. Vi har snakket om det så mange gange, for det ligner, han optræder i en blæ.
0: Du har også hvide underbukser på nu.
1: Jeg har hvide underbukser på hver dag, og der er lort i dem alle sammen. Det har vi faktisk været inde på det her, for det er der nemlig ikke.
0: Jeg så det og var sådan, wow.
1: Ja, ja.
0: Derfor så har jeg også lavet en lille quiz til jer.
3: Ja, og hvide underbukser.
0: Der er klar?
1: Ja, ja.
4: ABC Eftermiddag.
5: Wow, hvor er du bare modig.
3: Okay.
1: Er jeg modig?
0: Du er sygt modig.
1: Okay.
0: Men jeg har taget nogle udsagn med, og I skal ligesom komme med jeres besøg på. Er det modigt, eller er det ikke modigt?
1: Okay.
3: Okay, det er fedt.
0: Nummer 1. Er det modigt at sige til sin kæreste, at hendes røv ser stor ud i de bukser?
3: Nej, det er jo klasse.
2: Jeg vil ikke sige, det er modigt. Jeg vil mere sige, det er dumt.
0: Okay, dumt.
1: Okay. Ja.
2: Der er forskel.
0: Okay, hvad siger du, Mikkel? Du er modig.
1: Ja, det synes jeg er fint.
3: Ja, det er fordi, det er modigt. Det skal du bare gøre.
1: Ja, ja.
0: Der er stærk. Nummer 2. Er det modigt at på en italiensk restaurant at bede om ketchup til sin pasta?
1: Det kan man an på, om den ligger i Hvidovre eller
3: Toskana. Ja, jeg skulle sige, fordi at Toskana, der skal der ketchup på alt.
1: Ja.
3: Også din wagyu-bøf.
1: Ja, ja.
2: Hvis du er nede i det sydlige Italien, så vil jeg ikke gøre det, tror jeg. Men i Hvidovre...
3: Kan jeg gætte Heinz ketchup on my...
2: På El Pizza.
3: På El Pizza.
1: El Pizza eller sådan
3: noget. De la bolognese. Heinz.
2: Så kan jeg godt gøre det, tror jeg.
0: Ja. Altid, Heinz. Det lyder som et sponsorat, der på vej også. Det er Heinz,
2: Heinz
0: der.
2: Heinz,
3: hey.
2: Heinz.
3: Heinz, ring til selv.
0: De sponsorerer jo Ed Sheeran.
3: Ja. Det, så kunne det godt være der.
2: Ham er der ikke så mange, der sponsorerer lige nu.
0: Nej.
1: Det kan vi snakke om i et andet afsnit.
0: Hold kæft, hvor er det godt.
3: Ja. Du er skide modig, Emil.
0: Tak.
2: For at invitere os her.
0: Ja. Også fordi jeg ikke har nogen underbukser på.
1: Ja. Okay! Den tør jeg ikke.
5: ABC Top 50.
4: ABC Top 50.
5: Spotlight.

0: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten. Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
1: Musikken.
2: Du lytter til ABC.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: 9.

Teddy Swims som Mr. Know-It-All. Det er måske et gigantisk flex lige at være sådan. Ja, jeg ved faktisk alt. En 9. plads er nu veloverstået. Vi er inden for top 10. Vi er lige præcis inden for de placeringer, hvor man tænker, okay, nu begynder det at blive lækkert. Nu begynder det at blive spændende. Vi starter lige nu plads nummer 8. To danske artister, som holder af og elsker Jylland, som jeg gør. Albert Hit og Darlin, Lille Hus i Jylland på plads nummer 8.

tæt på tæller ikke. For i ABC Budsvej handler det om at ramme helt rigtigt. I næste uge får du igen chancen. Et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner venter på at blive ramt. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Så kan det blive dig, der skal forsøge at ramme Budsvej hos morgenkammeraterne, Mega Nice eller ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Budsvej. Ram rigtigt. Vind penge.

0: Romar, det flår plads nummer 6. Top 5 ligger klar. Top 5 over de største hits på ABC Top 50 i den her uge. Først træk lige noget luft ind. Vi tager lige en kort pause.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
4: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
6: Pavillon i Grenå præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.

Ja, jeg ved det godt. Efterhånden så var Kundo blevet vant til at indtage en anden plads og være i top 3. I den her uge, der må han tage sig til takke med en fjerdeplads med Shen Mao, om han så tager på den norgianske bar Shen Mao og spiller bordtennis og drikker soverne væk, det skal jeg kunne sige. I hvert fald så er vi kommet til top 3. Vi er kommet til podieplaceringerne, som var et 100 meter løb til et olympisk lege. Ja, det er, hvad der skal findes ud af. På en tredje plads ligger Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, en som dig.

0: tilbage.
1: Rune Raskampen bærer blæs back to back, og Adam, en som dig, det er en sand hitparade, hvor det er svært lige at få luften, mens man præsenterer de her artister. Og nu er vi kommet til det. Hvem er det, der indtager den eftertragtede førsteplads? Hvem må se sig slået og stå på podiet lige under førstepladsen? Hvem er det, der må gå grædende i seng? Og hvem er det, der skal poppe champagnen? Det er, hvad vi skal finde ud af lige nu. Hvem er det? Er det Hugel? Moving to the Sun på andenpladsen? Er det Bav? Hvem er det, der græder nu? Jo, andenpladsen bliver indtaget af et nummer, som er godt. Det tidligere powerhit Bav. Hvem er det, der græder nu?
2: 2

lyder lidt som en trussel, hvis du spørger mig. Hvem er det, der græder nu? Bag plads nummer to. Det er kommet til det. Den store afslutning. El Grande Finale. Hvor førstepladsen endnu en gang bliver indtaget af Hugel. Den franske DJ er det største hit på ABC Top 50 med Moving to the Sun. Og det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her højhellige lørdag. Mit navn er Emil. Siger tusind tak, fordi du gad at lytte med. Jeg er tilbage i din radio i morgen, søndag mellem 14 og 18. Og indtil da, ha' det fantastisk, ha' det magisk, ha' det lækkert. Og ha' det som en førsteplads på ABC Top 50. Moin! 1.

0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer.

0: Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Du lytter til ABC.
4: ABC.
3: A, A, B, C.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Den person, som tidligere i dag blev fundet død i Køge Å, har vist sig at være en mand, der siden den 16. september har været efterlyst. Vagtchef Michael Rahn oplyser, at manden gik fra Køge sygehus midt på ugen i sidste uge. Derudover arbejder man videre med sagen, hvor den afdøde skal undersøges, og til sidst skal der være ligsyn. Politiet mistænker som udgangspunkt ikke, der er sket en forbrydelse. I dag under Dansk Folkepartis årsmøde fik pressen ikke lov til at se det hele. Som noget nyt blev journalister nemlig forment adgang til den organisatoriske del af mødet, da formand Morten Messerschmidt frygtede, at medlemmerne blev fremstillet som idioter, eftersom pressen kan finde på at tage udtalelser ud af en sammenhæng. Morten Messerschmidt deltog i øvrigt ikke selv i den lukkede del. Og i sportens verden så er München blevet et tysk bud på en værtsby for sommer-OL i enten 2036, 2040 eller 2044. Det afgjorde Tysklands forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier i dag. München var i konkurrence med Köln, der ville sprede værtskabet ud i hele Ruhrdistriktet. Først på aftenen og natten holder det tørt med mest klart vejr, men senere ud på natten kan der opstå tåge eller tågebanker, hvor vi samtidig mærker en svag til let vind, og temperaturerne falder mellem 6 og 11 grader. I morgen starter ud med tåget og skyet vejr, senere opklaring med sol og temperatur mellem 15 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: lytter til ABC.
1: ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil fra ABC Top 50. Og så velkommen til 8 timers fest. Først med Dance 50, det er mixshowet over de 50 største europæiske klubhits. Og så følger der Party Night Mixes fra nogle af verdens bedste DJ's. Skal vi komme i gang med det? I sidste uge, ja, der var det jo Honey fra Moose D og Horton Juicy med Javora's 2026-fortolkning, der var på førstepladsen af Dance 50. Det er den ikke længere. Vi har en ny etter. Og vi har også nogle nye sange, der har fundet vej til listen, og en af dem, der møder vi her på plads nummer 49. Sonny Federa og Becky Hill med Say Something.

0: 50 i ABC Party Night, og hvis du gerne vil se hele listen, så skal du bare klikke dig ind på dance50.com. Her, der var det plads nummer 41, Melton med My Baby. Vi er klar med flere hits om et øjeblik.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholm aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholm aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
15: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maria og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
16: ABC Party Night.
17: Party Night med Morten.
0: Og så er vi klar til at bevæge os videre op ad dagens 50. Og her på plads nummer 39, der skal vi en tur til Miami. Og det kommer vi med DJ Sagan and Friends, Wave Tracks og Torsten Stenzel.

0: Dagens 50 lige nu i ABC Party Night. Og på plads nummer 32, Rules, Reigns, Kruger og Chester med Another Night. 16 pladser op i listen i denne uge. Vi fortsætter nedtællingen efter et kort break.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Thunderbase, Rammer Arena Randers, 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
3: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maria og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
5: Det her er Radio ABC.
4: Party Night.
5: Party Night.

0: 50 lige nu i ABC Party Night. Og her på plads nummer 21. Felix Leiter sammen med Power Circle og A Little Love, A Little Life. Vi lever videre lige efter reklamerne. Bliv endelig hængende.
1: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, mand. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: 1, 2, 3.
22: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
22: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
21: ABC. Party Night.
22: Radio ABC Party Night.
21: Med Morten.
0: Hvor vi stille og roligt er på vej mod toppen af Dance 50, de 50 største europæiske klubhits. Tak fordi du er med. Her på 17. pladsen, der er der ikke nogen forandringer i forhold til sidste uge. Det er fortsat Mark Maris, CJ Stone, DJ Family med

0: That Thing. Og så er vi klar til at hoppe ind i top 10 af dagens 50 lige efter reklamerne.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
15: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej, Randers og Helseblanke Grenå.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
16: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
17: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
16: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
17: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
18: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
4: stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
19: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
20: Du lytter til Radio ABC.
19: Party Night med Morten.
0: Hvor vi nu skal ind i top 10 af dagens 50, altså de 10 største europæiske klubhits.

0: Dagens 50, lad os lige tage en countdown. 9. pladsen var Armin van Buuren og Sasha med Everlasting. Så hørte vi Feeling for You fra Junior Sanchez og Cassius på 8. pladsen. Så fra Spinners klassiske Love Struck i Evan McWicker og Dart Remixet indtog 7. pladsen. Og her på 6. pladsen Global DJs og Sex on the Street. Vi er klar med top 5 om et øjeblik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, ringer og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Let's go, go, go down.
6: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
5: ABC
6: Party Night.
5: Party Night med Morten.
7: Og så er vi nået til finalen af dagens

0: Countdown først. Fjerdepladsen var Robin Schulz og Waterman med Take It Slow. Sidste uges etter, Horny, for Moose T og Hot and Juicy, Javora remixet var på tredjepladsen. Andenpladsen, Kalu og Studio Killers med Physical, det hele 8 pladser op ad listen. Men på førstepladsen, 3 op for Armin van Buuren og Silver Panda. Her har vi hørt In My Arms, Enjoy the Silence. Og dermed så er vi igennem Dance 50 i denne uge. Husk på, at du kan se hele listen på dance50.com. Og så fortsætter vi Party Night om lidt med vores Party Night Mega Mixes.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Bygvore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hører du noget?
8: Ja, jeg har altid noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
8: For helvede. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Bygvore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
17: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
18: Ja, så enkelt er det.
19: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
20: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
21: Traditionen tro
14: Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
21: Pavillon i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Absurd, Augusta Schackinger, Calbi og Mægtes. Der er også koncert med Electric Guitars, Rimor og mange flere. Tjek pavillon.dk.
22: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
23: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
24: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, Partybowling med Rød Kegle.
25: Du lytter til Radio ABC.
26: Party Night med Morten.
0: Vi skal i gang med vores Party Night Megamix, så inden vores internationale DJ's underholder dig, så tager vi lige et warm-up mix her, 25 minutter med hits. Glæd dig blandt andet til Bebe Rexha og Faithless New Religion, men vi starter med et andet samarbejde, nemlig mellem Martin Garrix og Ed Sheeran. Her er Repeat It.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via

0: billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
6: Er du dum i hovedet,
7: vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Bygvore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet.

0: lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten. Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
4: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
3: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
4: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
3: og Randers.
5: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
7: A, B, C. Party Night.
6: Radio ABC Party Night.
7: Med Morten.
8: Så skal vi i gang med vores Party Night Megamixes. Her er den første til at underholde dig. Det er Benji of Sweden.

0: of Sweden og hans Party Night Maker Mix. Om lidt, så er vi klar med Jimmy B.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu

0: www.bolighus.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: For helvede, man, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Stort kryds i kalenderen. Excel bykolde aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller

0: eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra Den Grønne Slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
10: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
11: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
13: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
14: ABC.
13: Det her er Radio ABC.
14: Party Night.
13: Party Night med Morten.
15: Her fortsætter festen. Nu er du den næste time underholdt af Jimmy B.
16: All aboard.

0: ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vi er Radio ABC.
7: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
7: ABC.
6: Du lytter til Radio ABC.
7: Party night med Morten.
8: Det er som altid Tiesto, der tager festen videre ind i natten. Nu er det tid til Prismatic.
7: Fast track to a new era.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisk lavet.

0: Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
13: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.